مرزاقی دارن لگمیت تی سن 2006 میں فلم آئی ویواہ وہ کے دلاغار تھے شاہد کپور اور امریتہ راؤ رومانٹک ڈراما فلم جس میں سگائی سے لے کر شادی تک کے سفر کی کہانی کو بخوبی

پیش خدمت ہے چھایا گیت، چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔ پاریجات کی خوشبوؤں سے معطر یہ حسین رات، سہمی گلشن میں پھولوں کے حسین سائے، چین ستاروں کی یہ چمن، شوخ نظاروں کی یہ امرائیاں، دھڑکنوں کی زبانی، محبت کی کہانی عجب سما دکھاتی ہے۔ سچ کہوں بجتی نہیں یہ شمع جلی جاتی ہے۔

زندگی سنائیں تو اچھا، آئینہ اے آرزو دکھائیں تو اچھا، یہ رات تنہا نہ جائے تو اچھا، میرا مقدر ان کی زلفوں میں سنور جائے تو اچھا۔ کیا کہوں، ہر ایک نظر یہ کام کرتی بھی نہیں، ہر ایک نگاہ دل پہ یوں اترتی بھی نہیں۔

ورسمی و محبت و مدتوں کی روایت معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گے، ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کر کے رہ جائیں گے، ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا ہوا، چلن اٹھی بھی نہیں اور بھی عاشقانہ ہوا۔